ਹਰੀ ਹਰੀ ਆਨ ਅਵਰ ਸਿਆਣ ਨਾ ਕਰੀ ਰਹਾਉ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਆਪਣਾ ਪਾਇਓ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਰ ਨਾਮ ਦਰੜਾਇਓ। ਹਰ ਹਰ ਜਾਪ ਤਾਪ ਬ੍ਰਤ ਨੇਮਾ, ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇ ਕੁਸਲ ਸਭ ਖੇਮਾ। ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਤ ਹਰ ਗੁਨੀਆ, ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਸੁਨੀਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਠਾਕਰ ਪਾਇਆ, ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰ ਚੌਥਾ ਦੁਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰੂੜੋ ਮਨ ਹਰ ਰੰਗੋ ਲੋੜੈ, ਗਾਲੀ ਹਰ ਨੀ ਹੋ ਨਾ ਹੋਏ ਰਹਾਉ। ਹਾਂ ਟੂੰਡੇਂਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ, ਬੀਥੀ ਬੀਥੀ ਪੇਖਾ ਗੁਰਮਿਲ ਪਰਮ ਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਧ ਪਾਈ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਕੰਨਾ, ਲੇਖ ਲਿਖਿਓ ਤੁਰ ਮਾਥੈ, ਇਹ ਬਿਦ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨੈਣ ਅਲੋਏ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗਰਭ ਗਹਿਲੜੋ ਮੂੜੜੋ ਹੀਓ ਰੇ, ਹੀਓ ਮਹਿਰਾਜਰੀ ਮਾਇਓ, ਡੀਹਰ ਨਿਆਈ ਮੋਇਫਾ ਕਿਉ ਰੇ ਰਹਾਓ। ਕਣੋ ਕਣੋ ਕਣੋ ਸਦ ਲੋੜੈ, ਬਿਨ ਲਹਿਣਾ ਕੈਠੈ ਪਾਇਓ ਰੇ। ਮਹਿਰਾਜ ਰੋ ਗਾਥ ਬਾਹੂ ਸਿਉ ਲੁਬੜਿਓ, ਨੇਹ ਭਾਗੜੋ ਪਾਹੇ ਸੰਜੋਇਓ ਰੇ। ਸੁਣ ਮਨ ਸੀਖ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸਗਲੋ, ਥਾਰੇ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਮਿਟਿਓ ਰੇ। ਜਾਂ ਕੋ ਲਹਿਣੋ ਮਹਿਰਾਜ ਰੀ ਗਾਠੜੀਓ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗਰਭਾਸਨਾ ਪੌੜਿਓ ਰੇ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ ਦੁਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਐਸੋ ਗੁਣ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੀਨ, ਪੰਚ ਦੁਖ ਅਰ ਅਹੰਗ ਰੋਗ, ਇਹ ਤੰਤੇ ਸਗਲ ਦੂਰ ਕੀਨ ਰਹਾਉ। ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਸ਼ੋਰ ਵਿਖਿਆ ਤੇ, ਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਹੀਰੈ ਦੀਨ। ਰੂਪ ਅਨੁਰੂਪ ਮੇਰੋ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਗਇਓ ਮੋਇ ਹਰ ਰੰਗ ਪੀਨ। ਪੇਖਿਓ ਲਾਲਨ ਪਾਠ ਬੀਚ ਖੋਏ, ਅਨੰਦ ਚਿਤਾ ਹਰ ਖੇ ਪਤੀਨ। ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਗ੍ਰਿਹ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ, ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਤੀਨ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜਪ ਇਹੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਰੀਤ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ ਜੀਵਨ ਧਨ ਮੋਰੈ, ਦੇਖਣ ਕਉ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਨੀਤ। ਬਾਟ ਘਾਟ ਤੋਸਾ ਸੰਗ ਮੋਰੈ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਕਉ ਮੈਂ ਹਰ ਸਖਾ ਕੀਤ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਏ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲੀਤ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤਨ ਕੇ ਮੀਤ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ, ਬਿਸਰ ਨਹੀਂ ਨਿਮਖ ਹੀ ਅਰੇ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਉ ਪੂਰਨ ਦਾਨ ਰਹਾਉ। ਖੋਵੋ ਪਰਮ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੁੜ ਸੁਜਾਨ। ਕੋਟ ਰਾਜ ਨਾਮ ਧਨ ਮੇਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰੋ ਪ੍ਰਭਮਾਨ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਜਸ ਪੂਰਾ ਗਾਵੈ ਸਮਰੱਥ ਕਾਨ। ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਜੀਅਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੁਰਬਾਨ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਪੱਗ ਕੀ ਧੂਰ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੀ ਲੋਚਾ ਪੂਰ ਰਹਾਉ। ਦੈ ਜਸਰਵ ਰਹਿਆ ਜਸ ਤੁਮਰਾ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਦਾ ਹਜੂਰ। ਜੋ ਤੁਮਰਾ ਜਸ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ, ਸੇਜਨ ਕਵੋ ਨ ਮਰਤੇ ਚੂਰ। ਤੰਦ ਬੰਦ ਬਿਨਸੇ ਮਾਇਆ ਕੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਿਟੇ ਬਿਸੂਰ। ਸੁਖ ਸੰਪਤ ਭੋਗ ਇਸ ਜੀ ਕੇ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਨਕ ਜਾਨੇ ਕੂਰ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪਿਆਸ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਕਉ ਧਾਰੀ ਮਨ ਆਸ, ਰਹਾਉ ਸਿਮਰੋ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਰਤੇ, ਮਨ ਤਨ ਤੇ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖਨਾਸ। ਪੂਰਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖਦਾ ਤੇ, ਅਬਨਾਸੀ ਬਿਮਲ ਜਾਂ ਕੋ ਜਾਸ।
संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुणतास शांत सहज सुख मन उपजियो कोट सूर नानक प्रगास। टोडी महला पंजवा हर हर पतत पावन जी प्राण मान सुखदाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ। सुंदर सुगड़ चतर सब एकता रिद दास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी करम भूम बीजन सोखावन। बिस्मन बिस्म पय बिस्मादा यान बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन। टोडी महला पंजवा माई माया शाल त्रिन की अगन में की छाया गोविंद भजन बिन हड़का जाल रहाओ। छोड़ सियान बहु चितराई दोए कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मानुख देह का एहो उत्तम फल। बेद बखयान करत साधु जान भागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन पय माल। टोडी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे वड़े भाग देवे परमेसर कोट फला दर्शन गुर डीठे रहाओ। गुण गावत अचुत अबनासी काम क्रोध बिनसे मद टीठे अस्त्र पय साच रंग राते जन्म मरण बाहुर नहीं पीठे। बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब झूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बेहून चले सब मूठे। टोडी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहजानंद होवै दिन राती अंकर भलो हमारा रहाओ। गुर पूरा पेट्यो वड भागी जा को अंत ना पारा वारा कर गह काढ लियो जन अपना बिकसागर संसारा। जन्म मरण काटे गुर बचनी बहु न संकट द्वारा नानक शरण गही स्वामी की पुनः पुनः नमस्कारा। टोडी महला पंजवा माई मेरे मन को सुख कोट आनंद राज सुख भोगवै हर सिमरत बिन सह सब दुख रहाओ। कोट जन्म के किल बिख नास सिमरत पावन तन मन सुख देख सरू पूर्ण पई आसा दर्शन पेट उतरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना तुख। टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय और तारे सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे रहाओ। पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीर्त तत् विचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकर अगम्या पारे। जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बाहुर कश ना बिचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारे। टोडी महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो कहां अपनी अदमाई उर्ज कनक कामनी के रस नह कीर्त प्रभ गाई रहाओ। जग झूठे कहो साच जान कै ता स्यो रुच उपजाई दीन बंद सिमर्यो ने कबहू होत जो संग सहाई। मगन रहो माया मैं इस दिन छुट्टी न मन की काई कह नानक अब नाहे अनत गत बिन हर की सरनाई। टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर जल की माछली चरै खजूर। काय रे बकबाद लायो जिन हर पायो तने छपायो रहाओ। पंडित होए कै बेद बखाने मूर्ख नाम दियो रा मैं जाने।
कौन को कलंक रहयो राम नाम लेत ही पतत पवित पय राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन को परतग्या आई एकादशी व्रत रहै काहे को तीर्थ जाई। पणत नाम देव सुकृत सुमत पय गुरमत राम कहै को ना बैकुंठ गए। तीन छंदे खेल अच्छा रहाओ कुंभार के कर हांडी अच्छा राजा के कर सांडी गो बामन के कर रांडी अच्छा रांडी सांडी हांडी गो बाणिये के कर हींग अच्छा पैसर माथे सींग गो देवल मध्य लींग अच्छा लींग सींग हींग गो तेली के कर तेल अच्छा जंगल मध्य बेल गो माली के कर केल अच्छा केल बेल तेल गो।

करे रलियां कर्म धर्म सवाया, अड़सठ तीर्थ पुन पूजा नाम साचा पहाया। आप साजे थाप वेख तिसे पाना पाया, साजन रंग रंगी लड़े रंग लाल बनाया। अंधा आगू जेथिए क्यों पादर जाने, आप मुसे मत होछिए क्यों राह पछाणे। क्यों राहे जावे महल पावे, अंध की मत अंधली, विण नाम हर के कछ ना सूजे, अंध बूढ़ो तंदली। दिन रात चानन चाओ उपजै, शब्द गुर का मन वसै, कर जोड़ गुर पै कर बिनंती, राहो पादर गुर दसै। मन परदेसी जे थिए सब देश पर आया, किस पै खोलो गंठड़ी दुखी पर आया। दुखी पर आया जगत सबाया, कौन जाने बिद मेरिया, आवने जावने खरे डरावने, तोड़ना आवे फेरिया। ना मिहूणे ऊणे चूणे ना गुरशब्द सुनाया, मन परदेसी जेथिए सब देश पर आया। गुरमहली करे अपने सो परपुर लीना, सेवक सेवा ता करे सशब्द पतीना। शब्दे पतीजै अंक पीजै सो महल महला अंतरे, आप करता करे सोई प्रभ आप अंत निरंतरे। गुर शब्द मेला ता सुहेला, बाजंत अनहद बीणा, गुरमहली करे अपने सो परपुर लीना। कीता क्या सलाही है कर वेख सोई, ताकि कीमत ना पवे जे लोचे कोई। कीमत सो पावे आप जनावे, आपा भुल ना भुले, जय जयकार करे तुद पावे, गुर कै शब्दया मुले। हीणो नीच करो बेनंती, साच ना छोड़ो भाई, नानक जिन कर देखिया देवे मत साई। राग सूही संत महला तीजा, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुख सोहिलड़ा हर त्यावो, गुरमुख हर फल पावो। गुरमुख फल पावो हर नाम ते आवो, जन्म जन्म के दुख निवारे, बलिहारी गुरे अपने विटाओ, जिन कार्ज सब सवारे। हर प्रभ कृपा करे हर जापो, सुख फल हर जन पावो। नानक कहे सुनो जन पाई, सुख सोहिलड़ा हर त्यावो। सुन हर गुण पीने सह सुभाए, गुरमत सहजे नाम ते आए। जिन को तुर लिखिया तिन गुर मिलिया, तिन जन मरण पौ भागा, अंदरों दुरमत दूजी खोई, सो जन हर लिव लागा। जिन कौ कृपा कीनी मेरे स्वामी, तेने अंदन हर गुण गाए, सुन मन पीने सह सुभाए। जुग मैं राम नाम निस्तारा, गुरते उपजे शब्द विचारा। गुर शब्द विचारा राम नाम प्यारा, जिस कृपा करे सो पाए। सहजे गुण गावे दिन राती, किल विख सब गवाए। सब को तेरा तू सबना का, हौ तेरा तू हमारा। जुग मैं राम नाम निस्तारा, साजने आए उठे कर माही। हर गुण गावे तृप्त गाही, हर गुण गाए सदा तृप्तासी। फिर पूखना लागे आए, दह दिस पूज होवे हर जन की, जो हर हर नाम ते आए। नानक हरे आपे जोड़ विछोड़े, हर बिन को दूजा नाही। साजने आए उठे कर माही, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग सूही महला तीजा, कर तीजा। भक्त जना की हर जियो राख, जुग जुग रखदा आया राम। सो भगत जो गुरमुख होवै, हौ मैं शब्द जलाया राम। हौ मैं शब्द जलाया मेरे हर पाया, जिस दी साची बाणी। सची भगत करै दिन राती, गुरमुख आख बखाणी। भगता की चाल सची अत निर्मल, नाम सच्चा मन पाया। नानक भगत सोहै दर साचै, जिन्नी सचो सच कमाया। हर भगता की जात पत है, भगत हर कै नाम समाणे राम। हर भगत करै विचों आप गवावै, जिन गुण अवगुण पछाणे राम। गुण अवगुण पछाणै हर नाम वखाणै,
ਪੈ ਭਗਤ ਮਿੱਠੀ ਲਾਗੀ, ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਕਰ ਹੀ ਮੈਂ ਬੈਰਾਗੀ। ਭਗਤੀ ਰਾਤੇ ਸਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਹਰ ਜਿਉ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਨਾਲੇ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਭਗਤ ਹਰ ਕੈ ਦਰ ਸਾਚੇ, ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ। ਮਨ ਮੁਖ ਭਗਤ ਕਰੈ ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ, ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ, ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਰੋਗ ਵਿਆਪੇ, ਮਰ ਜਨਮੈ ਦੁਖ ਹੋਈ ਰਾਮ, ਮਰ ਜਨਮੈ ਦੁਖ ਹੋਈ ਦੂਜੈ ਪਾਏ, ਪਰ ਜਵੇ ਗੋਈ ਵਿਣ ਗੁਰ ਤਤ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਭਗਤ ਵਿਹੂਣਾ ਸਭ ਜਗ ਭਰਮਿਆ, ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛਤਾਨਿਆ, ਕੋਟ ਮੱਦੇ ਕਿਨੈ ਪਛਾਣਿਆ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਸੱਚ ਸੋਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਪਤ ਖੋਈ, ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਕਰ ਕਾਰਜ ਸਾਚਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਾ ਵਖਾਣੇ ਰਾਮ। ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪੇ ਦੀਆ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰ ਸਮਾਣੇ ਰਾਮ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰ ਸਮਾਣੇ, ਹਰ ਮਨ ਪਾਣੇ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਸਦਾ ਅਖੁੱਟ ਕਦੇ ਨਾਨਕ ਖੁੱਟੈ, ਹਰ ਦੀਆ ਸਹਿ ਸੁਭਾਇਆ। ਹਰ ਜਨ ਉੱਚੇ ਸਦ ਹੀ ਉੱਚੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਬਖਸ ਮਿਲਾਏ, ਜੋ ਜੁਗ ਸੋਭਾ ਪਾਇਆ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਸੱਚ ਸੋਹਿਲਾ, ਜਿੱਥੈ ਸੱਚਾ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ ਰਾਮ, ਹਉ ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਲਵੇ ਕਾਟੇ, ਸੱਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਧਾਰੇ ਰਾਮ, ਸੱਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਧਾਰੇ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੇ, ਫਿਰ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ ਸੱਚ ਵਿਖਾਲਿਆ ਸੋਈ, ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ, ਸੱਚ ਵੇਖੈ ਸਭ ਸੋਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਸੱਚ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋਈ। ਸੱਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ, ਪਤ ਰਾਖੈ ਸੱਚ ਸੋਈ ਰਾਮ, ਸੱਚਾ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸੱਚੈ ਨਾਮ ਸੁਖ ਹੋਈ ਰਾਮ, ਸੱਚੈ ਨਾਮ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਮਰੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰਭ ਨਾ ਜੂਨੀ ਵਾਸਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ ਸੱਚ ਸਮਾਈ, ਸੱਚ ਨਾਏ ਪਰਗਾਸਾ, ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਜਾਤਾ ਸੇ ਸੱਚੇ ਹੋਏ, ਅੰਦਨ ਸੱਚ ਤੇ ਆਏ ਨ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਨਾਮ ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ, ਨਾ ਵਿਛੜ ਦੁਖ ਪਾਏ ਨ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਤਿਤ ਕਰ ਸੋਹਿਲਾ ਹੋਈ ਰਾਮ, ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਸਾਚੇ ਤਨ ਮਨ ਸਾਚਾ, ਵਿੱਚ ਸਾਚਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਰਾਮ। ਸਭ ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸੱਚੋ ਬੋਲੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਈ, ਜਹਿ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਸੱਚ ਪਸਰਿਆ, ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ, ਸੱਚੇ ਉਪਜੈ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ, ਮਰ ਜਨਮੈ ਦੂਜਾ ਹੋਈ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛੁ ਆਪੇ ਕਰਤਾ, ਆਪ ਕਰਾਵੈ ਸੋਈ। ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਸੋਹੈ ਦਰਬਾਰੇ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਖਾਣੇ ਰਾਮ, ਘਟ ਅੰਤਰੇ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੱਚੋ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਰਾਮ, ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣੈ, ਸੱਚੇ ਸੋਜੀ ਹੋਈ ਸੱਚਾ ਸਭ।

अंतर लोभ हलक दुख पारी बिन विवेक परमाए। मनमुख त्रिग जीवन संसार राम नाम सुपने नहीं चेतिया हर सिउ कदन लागै प्यार रहाओ। पशुआ कर्म करै नहीं बूझै कूड़ कमाण कूड़ो होए। सतगुर मिले त उल्टी होवै खोज लह जन कोए। हर हर नाम हृदय सदवसया पाया गुणी निदान गुरप्रसादी पूरा पाया चूका मन अभिमान। आपे करता करे कराए आपे मार्ग पाए आपे गुरमुख दे वड्याई नानक नाम समाए। पहरो महला तीजा मेरी पटिया लिखो हर गोविंद गोपाला दूजे पाए फाथे जमजाला सतगुर करे मेरी प्रतपाला हर सुखदाता मेरा नाला। गुर उपदेश प्रहलाद हर उचरै सासना ते बालको गम ना करै रहाओ। माता उपदेशै प्रहलाद प्यारे पुत्र राम नाम छोड़ो जियो लियो उबारे। प्रहलाद कह सुनो मेरी माए राम नाम ना छोड़ा गुरदिया बुझाए। संडा मरका सब जाए पुकारे प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाटड़े बिगाड़े। दुष्ट सभा में मंत्र पकाया प्रहलाद का राखा हुए रगराया। हाथ खड़ग करताया अत अहंकार हर तेरा कहां तुझ ले उबार। खिन मैं भयान रूप निकसिया थम्यो पाड़ हर नाक्ष नखी बिदारिया प्रहलाद लिया उबार। संत जना के हर जियो कार्ज सवारे प्रहलाद जन के एक ही कुल उधारे। गुर कै शब्द हम बिखमारे नानक राम नाम संत निस्तारे। पहरो महला तीजा आपे दैत लाए दिते संत जना को आपे राखा सोई। जो तेरी सदा सरनाई तिन मन दुख ना होई। जुग जुग भगता की रखदा आया दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री। तर्पण किशु ना जाने सब दे मेल मिलाया। रहाओ आंदन भगत करै दिन राती दुबदा सब देखोई। सदा निर्मल है जो सच राते सच वस्या मन सोई। मूर्ख दुबदा पड़ है मूल ना पछाणे बिरथा जन्म गवाया। संत जना की निंदा करै दुष्ट दै चढ़ाया। प्रहलाद दुबदा ना पड़े हर नाम ना छोड़े डरे ना किसे दा डराया। संत जना का हर जियो राखा दैते काल नेड़ाया। अपनी पैज आपे राखै भगतां दे वड़ियाई नानक हर नाक्स नखी बिदारिया अंधे दर की खबर ना पाई। राग पहरो महला चौथा चौप दे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर जन संत कर कृपा पग लायण गुर शब्दी हर पज सुरत समायण। मेरे मनो हर पज नाम नारायण हर हर कृपा करे सुखदाता गुरमुख भव जल हर नाम तरायण। रहाओ संगत साध मेल हर गायण गुरमती ले राम रसायण। गुर साधु अमृत ज्ञान सरनायण सब किले विख पाप गए गावायण। तू आपे करता सृष्ट तरायण जन नानक मेल तेरा दाद दसायण। भैरव महला चौथा बोल हर नाम सफल सा करी गुर उपदेश सब दुख पर हरी। मेरे मन हर भज नाम नर हरी कर कृपा मिलो गुरपूरा। सत संगत संग सिंध पौतरी रहाओ जग जीवन त्याए मन हर सिमरी कोट कुटंतर तेरे पाप पर हरी। सत संगत साध तूर मुख परी इशनान कियो अठसठ सुरसरी। हम मूर्ख कव हर कृपा करी जन नानक तारियो तारण हरी। पैरो महला चौथा सुकिरत करनी सार जप माली हृदय फेर चले तुद नाली। हर हर नाम जपो बनवाली कर कृपा मिलो सतसंगत टूट गई माया जमजाली। रहाओ गुरमुख सेवा काल जिन काली तिस घड़ी है शब्द सच्ची टकसाली।
ਹਰ ਅਗਮਾ ਗੋਚਰ ਗੁਰ ਅਗਮ ਦਿਖਾਲੀ, ਵਿਚਕਾਇਆ ਨਗਰ ਲੱਦਾ ਹਰ ਪਾਲੀ। ਹਮ ਬਾਰਕ ਹਰ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧਾਰੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀ। ਪਹਿਰਾਉ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਸਭ ਘੜ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਮਾਹੇ, ਤੁਝਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਾਪ, ਹਾਂ ਤੁਧ ਸਾ ਲਾਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਾਪ ਰਹਾਉ। ਜੈ ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਸ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਸ ਕਉ ਤੁਮ ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਭਾਵੈ, ਤਿਸ ਕੈ ਨੇੜੇ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਵੈ। ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਸਭ ਤੈ ਭਰਪੂਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਪ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ। ਪਹਿਰੋ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਮੂਰਤ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ। ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਗੁਰਮਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਰ। ਮਧਸੂਦਨ ਜਪੀਐ ਅਵਤਾਰ, ਦੇਹੀ ਨਗਰ ਤਸਕਰ ਪੰਚ ਧਾਤੂ, ਗੁਰਸਬਦੀ ਹਰ ਕਾ ਡੇ ਮਾਰ ਰਹਾਉ। ਜਿਨ ਕਾ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਤਿਨ ਕਾਰਜ ਹਰ ਆਪ ਸਵਾਰ। ਤਿਨ ਚੁੱਕੀ ਮੋਹਤਾਜੀ ਲੋਕਨ ਕੀ, ਹਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਕਰਤਾਰ। ਮਤਾ ਮਸੂਰਤ ਤਾਂ ਕਿਛ ਕੀਜੈ, ਜੇ ਕਿਛ ਹੋਵੇ ਹਰ ਬਾਹਰ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਪਲ ਹੋਸੀ, ਹਰ ਧਿਆਵ ਵੰਦਨ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ। ਹਰ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭਸਦਾ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਨ ਮੇਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਪਹਿਰੋ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਤੇ ਸਾਧੂ ਹਰ ਮੇਲੋ ਸਵਾਮੀ, ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਗਤ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ। ਤਿਨਕਾ ਦਰਸ ਦੇਖ ਮਨ ਬਿਕਸੈ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਤਿਨ ਕੋ ਹੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਗਤ ਪਿਤ ਸਵਾਮੀ। ਹਮਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕੀ ਜੈ ਪਨਿਹਾਰੀ ਰਹਾਓ। ਤਿਨ ਮਤ ਯੂਤਮ ਤਿਨ ਪਤ ਯੂਤਮ, ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਬਨਵਾਰੀ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਹਰ ਸਵਾਮੀ, ਤਿਨ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ। ਜਿਨ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਹਰ ਦਰ ਗੈ ਕਾਢੇ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਸੋਭ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਤਿਨ ਨਾ ਕਾਟੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰੀ। ਹਰ ਆਪ ਬੋਲਾਵੈ ਆਪੇ ਬੋਲੈ, ਹਰ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਾਹਾਰੀ। ਹਰ ਜਿਸ ਤੂੰ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤੁਧ ਮਿਲਸੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਏ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੀ। ਪਹਿਰੋ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਸਤਸੰਗਤ ਸਾਈ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਜਤ ਹਰ ਜਿਤ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਰ ਸੁਣਨੇ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਪਹਿਨਾ, ਤਿਨ ਹਮ ਸਰੇਵੈ ਨਿਤ ਚਰਣੇ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਹਰ ਧਿਆਏ ਤਰਨੇ, ਅਨੇਕ ਸੰਖ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੇ। ਨਾ ਜਾਹੀ ਜੇਵਾ ਇਤ ਗਣਨੇ ਰਹਾਓ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਰ ਬੋਲੋ ਹਰ ਗਾਵੋ, ਲੇ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਜਪਣੇ। ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੇ ਗੁਰ ਕੇਰਾ, ਸੋ ਜਨ ਪਾਵੈ ਹਰ ਸੋ ਕਣੇ। ਧਨ ਸੋ ਵੰਸ਼ ਧਨ ਸੋ ਪਿਤਾ ਧਨ ਸੋ ਮਾਤਾ, ਜਿਨ ਜਨ ਜਣੇ। ਜਿਨ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਧਿਆਇਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੇ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਹਰ ਜਨ ਬਣੇ। ਹਰ ਹਰ ਅਗਮ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੇ, ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਹਰ ਤਰਣੇ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਾਇਆ ਮਤ ਗੁਰਮਤ।